0: Miwa don we minon wa ekwa so kwe miton le kwa gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo. Minon len wye minan doje la jona no miye. E yi mon hon. Mi se kwa a jok basa miton. Alo, mi yolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jok basa bip radio ton. Hon hon ton le ke no min. Nou no kon yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.
2: 229, voilà.

kontan. Mi na yi cha orusin kan ome don. Zaga bwe mi do gudu wa ine yo mi ma. Dor mi do novi mi ton. Si se ma le o sin fi le o ye de le o du. Se gbo sin kwe ino indu lu ton e ibo. Mi me edu bole yo. Mi puru. Awa jije tome ya. Ene o sin ye kamewe. Mana wacho yin dudu tole kafla mi so kemi imodo me jele nu vono mi anu kunu me do gbe ne gbe mi lo kan gbe me bo ho do poru va un kime ya e ho keke to yo se to to in ja gonza me we de un to ka yala eh si se male o si vile da lo so lo me na we yi gbede nu kun je na ro mi o hwe bi nu e gbe na hun pe a je gbede ya Ewe waho. Iko gan keke itombi. Mali mali do glo glo jie no. Kwe se de ben yi dine yi. Boko do le no. Blo gbo yo mi koton si. Po jie do wa itone yi. Le je. Ewe yo keke fi ye gan keke so yin ye. Dida ki don do poton bo modo eye di yon. E sa chobo, mi jien jiyo mi na yi. Wan, kun keke bo, je keke kun ton si yin do gbegle ta fi. Keke yo kon, e to do bo, nan li le bo, khaji li ek po mbo. Yan de ton e do, ayun jie, nou kun ton je li le he yidon. Te wan, yade fiye de yo, de yo, Gidi gidi yo jaun. E do yin wuli wuli to. A jo to e.

in cotton in who do tell where you see. Rabbi Jan, hello Pierre, hello Andre, hello Kofi, hello Kojo, eh, yon. Calling on the oblong bell who's at your tummy, who liad your turtle podo idi, me who liad your turtle podo idi, me. Mamma Bejele. Me no do, me bo. Bidu pojan rang, bidu cosi, who is ansang be. Ega gaje pono les alo medu, who your sons are be. Sanel, the others you want, with the corner. A jojamadu. Eh, well, who's unine? Eh, mo keke o gali, eh? Bobo de miko na ikwe. Wow, do keke no. Alaka de so yin, we ho kororo. E kono le san lo meru ton. Adi do mi kade bo konon ze huwa wa. Nou me se sin, noten le. E o hounu wa e kode e vide. E bon, ye kan ene omen, bo yi di dat. Ba da sin kon yin kome awa jije me mele kade bo. Weso da sin so kon yin fine nou ye. E o wa misa hwe de we, kok ple de bodo. Ye wezo yi ton wa we. We yi di dat, no. A yi ne yon ji fine. Bo moro me jele se kou mo emi yo. Ni no akambi yo. Keke o ya. E ye kpo non le san lo men bo na yin. Gan se to. Fide bu e yi hon. A yi kane yin te notoro. Ye ka eme emide jine. E kudon mi emide. E ro gambe we ro. Sin se rosa. E bi yo nou men sen sin. Non ten bo yi ben. Nou e ko yan sen kpo gan kpo fine e bi. I di. Sin se male o ton. Eh, we go lay you know the ton no jaru sink on me. I go out me de chio de me. No go to any keke to eji. When hotton go sin jaru sink on me don. No vino eme. A don ye touch it don't have noche kakabo bewan noche. But noche yi kuku tokon ye ka ye ne ome bo wan ye na do noche ye ma do debu noche yo a yo. But na we te tosi file, kere je yi wana ye. Noche kukpo nwe. Vie lele lo kan an mouve. Dio vivu. E we zek beta e ne on. Je gomen non vitole. Kwen konton noje. Asi dato, gege dato. Na yi wanu yon le. Do hado po oji. Vile. Wan yi de yon na hu gande yon a. Ba ande kler do me jele. Mi yi wanu vi de ton. Bokbe wanu de ton le. Me de ton sin vile. Eze tonu mi hu. Me de ton sin vile o. Lwe no adon wale yi. Yon po odo. E mi si hu. Do si gobo yi kugbe mo yi. No emi ton okusin. No e yin wana bo e yo ji vida gbe le lo e lo yin kukuto dada e mi ton bo do e mi do awa me bo modo le mi e no vino vido gbe greta fi o ve no e mi ton ka mo e po ra ifa e mi ton me ho en konton yo po mo sun lo po beje gudo jedin a si ho no do da gbe ti ro sunu onpa Emi lebo nou dada emi ton kodo mo nou emi kpo won. Oh, ya e, yo kpo di yo gudu e kwe di a. Dada che ine indi wa nou ame. Edi bla do kwa ali, edi bla do avo ali nou. Edi do sisi nou me debu a. E fine di yo si da san zon wele lantan me. A de an kukpo mwe. E kado ima do me dek bede kpo ou. Mi no tek mwen bo don flos zozo e ne yo do sou nou kontan e jye. Dada emi ton isi, gudu e be don honjo gudu. La un, me kan sa son bebo le no fine eji. Sunu e no gudu, ton e we do homo uwa. Aso de we, dada emi ton mo, e don tenk mon bono gwalo no evo, mi le no e mi onda sa. Mi onda no bono imak bon. Aso e me we e no, on sandi e bo, mi lo no wajo e ne on. Yon tenk mon bono mo gan on. Dada che o me yanyan biwe. E do mi redo fiyo e nak ba me e koyan zo a tole bito. Asande jen gade anje yo. Tada e mi ton no ba zok po. Bon chikwe po bon je vosaji. Mi no avya khewe. Bon da si sun sun khewe. De vona yon dandan. E mi bo ablo di bo.
e globi kwi bo mi gbo modo mejile mi na bi osoke e we yin do mejile yo dan du duo bi kwi bo e na gbe greater figo sinto be gra zin duo so do alomeni sin lin yo we mi ko yin dido to ma mo lo mejile livle le po igbe diyan keke we ye bo livle po do dudu opo bi kwi po yin viun ye do yin gbigba to Igun so pe obo nudu o iho ton obo nu yin kuku to o Igbo abio dada mi toro di soke mi Ekun wa nde donu emi o ho mesin e no emi ton no ve to me kaka bo go sin gbegbe ta fie e je mi ra po ton modo tu ton bo modo e lo na sun sin ton ho en konton no je e sun sun da sin yon E don sun sun. Yo kwa oru tameli kwa wedo. No vije. E yi dakon. No mi ton oku. E ka zek beche. Soda bagbada mo. So nou chibo. O rin rang bon mi yon. Nou yuma wami we. E nado. E we wi wami we. Tameli kwa we. E na zek wene wami na. Pono nou yo kwa oru. Wede vwede nou. Kwa an konton. Hon kan nou mi bonu mi na. Ken dok beche me. Egbe diyan. Hore ya tokpo do. Hwe tokpo. Nono jinjan we. Nyari ya se kwa nou mi bro le. Agbaye mi ton mina be. Bok bo go sin kwe yogbe ya. Alo. Mi non kwe yogbe kong. Teka inwe ka. Zadwe mi le eji. Ike ya kwa bobi yo kwe yogbe kwe lupo do onde jen diye. On te bouna non nouvoa. Mais le bouna bouna do, o tia vitan. E ze woye non dogan, rome. Mais li olo ze woye non dogan, rome. Woye do po, tout sa do po, blame yon. Tia vie ko di yon, on te bouye ne yon dinye yon. E kousa woye do, atan mo wo. E yon, e ma woye yon. Di ka o gbole bo e ko le vo yin di ho to gbo kun kan nu vo bi adi ho to gbo sin chavi chai ro po chai we mi ho pele pe ran ho pele e wa chi kon mi bo mi le gbo wa do nu ko ito oro si e so mo ne e a chavi di o wa so mo a ho to gbo sa me we na gbo no do gan ene o me mo keze me we na no no do he Amon me de ton e nan do cha vi me. Mwa anon do gan. Me de yon lo ton e nan do cha vi me. Mwa nwa ito ho men un cha vi do ya anjo hon. Anon hon to bo tane. Kwe toro. Mwa nan anon mo. Bo nou mi ane me an. Ba klan do ten. Kwe mi le ton bo yon mo ande. Cha vi we kule yin. O gule gule to din bo. E kule do mi le nan an cha aton. Me kwe gule bi anan cha aton cha aton. Mi le ikon yon mi chikon we mi. Kwe toro e mi ma na mi gba otan sin kwe yogbe. Yo tamelin kon di web moro mi yazi kwa wa. Mi dele ka yin. Kwe to. Mo jen mi no blok men ka kwe vi mi ton le ya. E ou. Mi me edo kwa ya me le yi. Honto bwa mo jen nan no susu ji nou mi lo do. Kwa ya mi ton le me ya. Alo te mi kon do du na. Po nou kwe to. Le lo na do yin nou yen do to le ji. So kwa mi ndo. Ma so akule mi. Ore ya meno to. Kwe to. E yi do kwe le yi. Kan anje do pou lo pou miton le si 01-52-52-67-67. 01-90-77-05-05. Yan ore ya to. Ni gbo bag manto. Go sin kwe yobbe. Wi ba hoton. Vide vwe we ya. E wu kwe to. We do adon. Ton adou abi. Ne kare kan a zangon. Kan anje misi.

bon konton mi na yi cha ru sin kan omedan se ga gbe mi dogu do wa ine yo mi ma don mi do no vi mi ton sin se male o sin file o yi de le odu se gbo sin hwe ina yin duru to ne ibo mi me du gbo le yo mi puru awa jije to me ya ene o sin ye kan mewe mana wa cho yin duru to le kafla mi so kemi ye mo do me jele nu vono mi anu kunu me do gbe ne o gbe mi lo kan gbe me bo ho do poru fa un kime ya e ho ke ke to yo se to to in ja gonza me we de un to ka ya la eh si se male o si vile da lo so lo me na we yi gbe de nu kun je na ro mi o hwe bi nu e gbe na hun pe a je gbe de ya e we o ho iko gan keke iton bi mali mali do gbogbo jie no pe se de beyin li ne yi bokodo le no blogbo yo mi ko tun sin po jie do wa iton ne yi leje e bi o keke fi gan keke so yin ye dida ki don do po ton bo moro e yetiyan e sa chobo mi jie ji o mi na yi Wan kun keke bo je keke kun to sin yin do gbegle ta fi keke ko e to do bo na li le bo khaji le po mo ya de to e do ayun ji nu kun don je li le he do te wa ya de fi e de yo kidi kidi yo jaun e do yin wuli wuli to ajo to e nkan to yin huju huju to ro hoyo nsi era bo jan alo piye we alo andre alo kofi alo kojo e yan nkan de on di oble unbe huju ajo to mi wuli ajo to ro podo idi mi wuli ajo to ro podo ili mi ma mo lo mejele mi no do mi gbo gbero po je no ayin gbero ko sin ko isan san pe e e ga je po no le san lo me do hoyo san san pe sanel de esos yu won gbede kona ajo jamadu ewe ele huzu ni ne e mo keke o gan le e bo mo de mi ko na ikun e ma huzu keke no ala ka de so in we ho ko kororo

ehodo nu miye mide. Edo gambe wedo, shisen hosa. Ebi yon nu men senshin, non tenbo ibe, nu eko yansen ekpo, gangpo fune ebi. Idi, shisen male oton, weko le ayi juno ede eton, nino jaro sinka ame. Agawa mide, chiyo diye mide. Nungundu ni o keketo eji. Kwen konton gosin, jaro sinka ame don. Novi no eme. A don ye, to che don ha noche kaka abo gbe wan, noche. Bo noche yi kuku tok mo ye kan, ye ne yon men bo wan, ye na do noche, ye ma do debu, noche yo a yo. Bo na we de to si file, kere jen yi wan a ye. Noche kuku pon we. Vie le le lo kan an mouve. Dio vivu. E we zek beta, e ne yon. Je gomen, non vitole. Kwen konton, non je. Pasi dato, gege dato. Na yi wanu yon le. Do hado po oji. Vile, wan yi de yon hu gande yon a. Ba an de kler do me jele. Mi yi wanu vi deton. Bokbe wanu deton le. Me deton sin vile. E se tonu mi hu. Me deton sin vile o. Lwe no adon wale yi. Yopo odo. Emi si hu do si gobo yi kugbe mo yi. No emi to okusi. No e yi wana bo. E yi waji vida bwile lo yi lo yi kuku to. Tada emi ton bo. Do emi do. Awa men bo modo le. Mi a inovino vido gbe gle ta fi. Uve no emi ton ka mo e kura yi ka emi ton me. Ho en konton. Yopo. Mo. Sun lo po beje kudo che din. An si ho non do dagwe chiro sunu an pa emi le bonu dada emi ton ko do mo nu emi po won o ya yo po de ogudu e hwede a dada che ne indi wanu mame edi blado ho ali edi blado avo ali nu e non do sisi nu me debua e fine di yo si da sans on wele lan ton me a de an kupo won Ikaro ima do me dek bide kpon wu. Mi no ten kpon bo non flos zozo. E ne yon do sun non konton e je. Dada emi ton e sin. Goudo e be non kondyo goudo. To la wun. Me kan sa son bebo le non fin e ji. Sun we no goudo. Ton e we do homo wwa. Aso de we. Dada emi ton mon. E no ten kpon bo non gwalo. No e mi bo mi le no. E mi yon da sa. Mi yon da nou bo non ima kpon. Aso e me we e non. On sandi e bo mi lo no wajo e ne yon. Yon tenk mwen mwen mwen gan. Tata chi yon men yan biwe. E yon mi redo fi yon yon ak ba men yon ko yon zo atole e bito. Asande jen gade yon je yon. Tata yon mi ton yon ba zok po. Mwen chi kwe pou bon je vosa ji. Mi yon avi ya khewe. Bon da si sun sun khewe. De founan yon dandan. E mi gbo ablo di mbo. E globi kwi bo. Mi gbo mwen do men jile mi nan bi yon soke yi. E we in do ben jele. Yo dan du duwa bi kwi bo. E na in be greta fi go sinto. Be glase in du duwa so do. A lo men in sin li li yo we. Mi ko in di do to. Ma mo lo ben jele li vle le. Kwa ikbe di ya. Keke we ye bo. Li vle kwo do. Du duwa kwo bi kwi kwo in vi un. Ye do in bi bato. Mi kon so kwe bo du duwa yi koto. Me bo nou yi kuku to wo. Ibo abiyo dada emi ton do, di soke emi. Ekun wande in donu emi yo. Ho mesin. E, no emi ton, no ouve. Tome kakabo gosin begle ta fie. E, jen emi da kpo ton mwondo ou tout ton bo mwondo. E lona son sin ton. Ho en konton. Non je. E son son da sin yon. E don son son. Yo kpo ou tamen li kon wedo. No vije. E, yi da kon. No mi ton oku. E ka zek beti. Sodak bak badamo. So nou ti bo. O rin rank bon mi yon. Nou ima wami we yi. E nado. E we wi wami we. Ta men li pon we. E na zek wene wami na. Poulon nou yok podu. Wede vwe nou. Kwen konton. Kwen kan nou mi bo nou mina. Ken dok beti me. Ek be di yon.